0: Servis 202.
1: Počela je prodaja karata za kupališnu sezonu na Štrandu u Novom Sadu. Cena dnevne ulaznice je 70 dinara, a sezonska ulaznica bez popusta je 1500. Sezonske ulaznice sa popustom za đake, studente, penzionere i pravna lica iznosit će 1200 dinara. Izrade sezonskih ulaznica naplaćuju se 400 dinara. Zbog radova u Zrenjaninu bez struje će od 9 do 12 sati biti vikend naselje Dukator kod Mošorina, vikend naselje Čikmeže, golf tereni na putu Zrenjanin-Novi Sad, također restoran Debeli Lad na putu Zrenjanin-Novi Sad, betonjerka na obali Tise kod vikend naselja Čikmeže, kao i ribnjaci kod Mošorina. Dom zdravlja Novi Sad u maju organizuje akciju besplatnih preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti od 40 do 50 godina. Pregledi će se obavljati tokom 4 radne subote, 9., 16., 23. i 30. maja u terminu od 8 do 14 časova. Akcija je namenjena ženama koje nisu radile mamografiju u posljednje 2 godine i nemaju dijagnostikovan karcinom dojke. Zainteresovane Novosađanke termin mogu zakazati pozivom na broj telefona 021-48-79-021 svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Povodom prolećne sezone, turistička organizacija opštine Sremski Karlovci u subotu 9. maja organizuje jedinstvenu vinsku turu Prolećno podrumiranje. Polazna tačka, pešačke ture i infocentar turističke organizacije na trgu Patrijarha Brankovića 4. Polasci su na svakih sat vremena, a prvi je u 11. Peta novosadske pozorišne igre, Međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade, održat će se od 7. do 12. maja u Novom Sadu u organizaciji Pozorišta mladih. Na scene sva tri novosadska teatra predstavit će se i umetnici iz inostranstva. Otvaranje festivala je u četvrtak u 20 sati na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta predstavom Na Vukovom tragu.
0: Servis 202.

Tema iz filma Rooster, Michael Stipe i Andrew Watt, I Played Full. Vrlo zanimljiva kombinacija. Andrew Watt, producent poznat po radu sa velikim imenima kao što su Ozzy Osbourne, Dua Lipa, žanrovski, dakle sasvim različitim, modern produkcijski zvuk i

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Sve su žedne oko me.

Vraćamo se temi sve viših cena kerozina i problema sa kojima se zbog toga susreću i najmoćnije aviokompanije. Upravo jednog takvog slučaja nemački vazduhoplovni gigant Lufthansa najavio značajne rezove u svom letnjem redu letenja, kojima će do oktobra ukinuti ukupno 20.000 letova na kratkim relacijama. Razlog ovog poteza je, pretpostavljate, upravo drastičan rast cene mlaznog goriva, koja je udvostručena od izbijanja rata u Iranu kraja marta, kao i poremećaj u snabdevanju naftom sa Bliskog istoka. Lufthansa planira da ovim potezom uštedi oko 40.000 tona mlaznog goriva. Značajan deo otkazivanja rezultat je povlačenja 27 aviona kompanije Lufthansa CityLine i gašenja neprofitabilnih ruta iz Frankfurta i Minhena. Kompanija je već počela sa sprovođenjem prvih 120 dnevnih otkazivanja, koja su na snazi do kraja maja. Osim na kratkim rutama, Lufthansa smanjuje kapacitete i na interkontinentalnim letovima. Najavljeno je trajno povlačenje 4 aviona Airbus A346 iz saobraćaja u oktobru, dok će dva legendarna Boeinga 747 biti prizemljena za zimsku sezonu 2026-27 pre konačnog odlaska u penziju. Za putnike to u praksi znači ne samo manje direktnih linija, već i neizbežan dalji rast cena aviokarata. Ovaj slučaj nije usamljen, ali o tome kasnije.

Beogradski muzičar Aleksandar Sedlar i aktualni singl Sve si dalje u konkurenciji za hit utorka u nastavku predlog broj 7 grupa MBG i pesma Tebi.

0: Još jedan sastav iz Beograda, slučaj Harms i pesma Sensimilian, single sa albuma Libertad o Muerte. I za kraj požarevački sastav Guybrush Threepwood i single sa trećeg studijskog albuma Sve staće, ti ćeš biti tu, numera Iz perspektive.
1: Iz ove perspektive nek me zatvore, zatvore. Iz ove moje lude sreće klošarske najgore. Iz ove stare sobe koje

U poslednje vreme sa svih strana se čuje opet jedan moćan i prepoznatljiv glas pevača Teddya Swimsa. On stalno izbacuje nešto novo, kao na primjer pesmu Mr. Know It All, zajedno sa Davidom Gettom i pevačicom koja nastupa pod imenom Tones and I. Snimio je jedan simpatičan hit Gone, Gone, Gone, ali mi ćemo otići i malo unazad.